Imba kwa Julia Duarte hemati mungatani. 16 horas de 55 minutos. Tsegula matso kuimba kwa King Sweet. Ushakala muno Tony Elshinga.